Det er jo en relativt enkel titel på denne låta. Det er altså 12 M-er. Ja. Crash Test Dummies som står for den. Men nå er det Hillbillies som synger Reise I lag med deg frem til nyheteren halv seks.

Maybe I will. Det är Åsa Lill som synger den här I tidlig morgon efter nyheten 5:30. Och Nils Hagen Onsdag är här I studio och önskar en riktigt fin onsdagsmorgon. 6 minuter över 5:30 är klockan blivit och nu är det Ella Lockert som ska synge för dig.

0: Liten gigant av en One It Wonder fra 80-tallet, Kim Carnes og Betty Davis Eyes. 5 minutter før 7:30, og det ikke fryktelig lenge før vi skal I gang med musikkquizzen vår I dag også. 50-50, det ett av to mulige svaralternativ altså, som kan ta deg til topps, og Jane leder med... Var det 6 rette I går?
1: 6 rette. Så ja. Hvis noen klarer å utligne henne, så deler man jo da potten. Da blir det 5 på hver, eller hvis man ender opp med... Da, hvordan blir det hvis det blir 3 vinnere? Hva gjør vi da?
0: Ja, vet du hva, da får vi...
1: Skal vi klippe opp det siste loddet?
0: Vet du hva, da henter vi inn 5 lodd ekstra fra sjefens kontor, ja. Uten at han vet det, og så sender vi jo...
1: Ja, han hører ikke på oss uansett, så det...
0: Ja, det men han merker ikke at vi går inn I kontorlandskapet hans. Vi skal selvfølgelig ha med litt grann musik för att sätta tonen här först. Jag menar inte din ton
1: där. Den är knallåt det där.
0: Ja, den är stark. Ja, det är ingen tvil om att det första frågesmålet I musikquizen vår idag handlar om aha hvor Paul spelade gitarr. Og det handler mer om Paul Voktor I inngangsspørsmålet. Følg med nå. Hva heter bandet han dannet sammen med sin amerikanske kone Lauren? For de dannet band. Var det Savoy eller Bridges? Ja. Savoy eller Bridges, det spørsmål nummer 1.
1: Ja. La han til et av de navnene I navnet sitt.
0: Bridges, både Savoy og Bridges aha relatert altså.
1: Ja, ja.
0: Det det.
1: Ok. Men et av de la han til, jeg mener han la til et av disse I navnet sitt, eller husker jeg helt feil?
0: Jeg tror du
1: med en bindestrekk.
0: Jeg tror du på sporet av noe her.
1: Ja.
0: Så får vi se da hva folk svarer I appen NRK Radio, der du sender inn en svar. Alright. Der har du spørsmål nummer 1 I dagens musikkquiz.

0: på å ha fått i hus.
1: Ja, en grävlingfamilj under huset. De är väldigt söt men med logo och en del styr.
2: Jag har en TV som jag köpte men det är en annan historia.

0: Nordstoga en sång som finns, och detta är ju då en så kallad smyger som vi säger på Sørlandet.
1: Oh.
0: Eller en grower som de säger på engelsk.
1: Och ja, det är en som en sång som växer på dig.
0: Absolut.
1: Ja,
0: jag får med då.
1: Ja.
2: Ja, jag får när du säger smyger att jag har med på en fjärd.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, men den smyger sig in på den sången första gången jag tänkte den, så hörte den sången så var sån ja, ja.
2: Och så bara ja, ja, ja.
0: Nu blir glad igen.
2: Du Torfinn, och Astrid skriver oh yes, mindre kött med åldern, mer fisk och grönsaker.
1: Ja, så det är inte bara jag alltså.
2: Det är tydligtvis inte bara du. Nej då.
1: Nej.
2: Det är upp till flera i inboxen våres nu som börjat att gå bort ifrån köttet.
1: För jag säger anonym här har mistat smaken på manfolk. Och en annan anonym hatar fiskesuppe då jag var liten, men mina celler är tydligtvis inte förnyet. Jag har hatat fiskesuppe fortsatt. Nu tänker jag nog klart att gå igenom hela livet utan att skifta ut en celle. Det är imponerande.
0: Ja, fiskesuppe.
2: Att Torfinn, det är alldeles med om Paul. När jag spiser kött tar jag mig och tänker, här sätter jag frotsa i lika av en gris eller en ku.
1: Ja.
2: Jag har alltid älskat kött, men nu prick, prick, prick, hilsen Paul 63.
1: Ja, da, ja nei, da tror jeg det her er noe aldersmessig greie.
0: Det er alderen, Torfinn.
1: Ja, men altså, jeg er egentlig fornøyd med det, altså.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg har jo egentlig lyst til å ete mer grønnsaker. Den slags.
0: Nå ringer det her.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hva dette for noe? Skal jeg høre om noen tar den, da?
1: Kanskje.
0: Min en til?
1: Ja!
2: Tre.
1: Står jo sikkert og ser på telefonen.
3: Dette er telefonen.
1: Nettopp, nettopp.
2: Ai, ai, ai.
1: God formiddag til alle i landsmøtet og til alle lyttere. Her er det en særdeles effektiv morgen og formiddag. Jeg har slått plenen, vannet planter ute og fått malt en liten vegg ute. Nå er det bare å nyte resten av dagen på terrassen. Ha en riktig fin dag, everyone, fra Line.
2: Og velfortjent. Det var effektivt, vil jeg si.
1: For en morgen.
4: The number you have dialed has not been recognized.
2: Oi, engelsk til og med.
0: Okay.
2: Engelsk og norsk.
1: Prøvde også å ringe på til utlandet her nå.
0: Jeg vet ikke, kanskje Trude var på ferie i dag.
1: Ja.
0: Sånn er du av og til. Men, og jeg litt sånn, jeg liker det nesten best. De få gangene Trude ikke er der.
2: Nei.
0: For den, jeg synes det er jo dette den konkurransen handler om. Du melder deg på,
2: ja.
0: Og så vet du aldri når vi ringer. Vi vet ikke om du tar den.
2: Nei.
0: Og det er rart, du får ikke det til så mange andre radioprogram i Norge. Man driver på å ringe til noen telefonsvar og folk ikke tar den. Men sånn er det i Trude-konkurransen. Og nå, mine venner, skal du høre hvordan du kan melde deg på den konkurransen. Hvis du har lyst til å være med neste gang, da gjør du sånn her.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen.
0: Mm.
5: Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtet!

0: Celine Lunder och Always Lonely. Lonely, vad skulle jag säga plötsligt? En väldigt fin sång.
1: Jättefin.
0: Skrevet av Jim André Bergsted och Helge Moen, som ju du också har jobbat samman med.
1: Ja, Jim och Helge, det är producentduon det.
0: Ja, och de har varit med att skriva min favorit Ingeborg-låt.
1: Ja.
0: 500 000.
1: 500 000, ja. De är helt rå alltså.
0: Ja, de är flinke.
1: De är skickligt sån chappe. Han Jim, han sitter med gitarren, spelar på den, och så sitter Helge vid tastaturet och prodder samtidigt.
0: Ja.
1: Så det är sån pop musikmaskineri som föregår där.
0: Ja, det är kult. Vi är i bli känt med Ingeborg Uka. Vi får stadig väldigt hyggliga meddelanden från våra vänner som spör var är Andrea, och svaret på det är alltså hon är ju hemma och förbereder sig till att få barn.
1: Ja, en baby. Jo,
0: ja, en baby som kommer till världen när som helst.
1: Mm.
0: Så det är väldigt väldigt flott, och därför är det Ingeborg och Hasse som är här, och det jag kosar mig väldigt med det.
1: Det gör jag ju.
0: Glad för att du är här och glad för att vi fick Øyvind som vän idag.
1: Ja, fy søren för en härlig fyr.
0: Ja, i Gullesfjord, som är en, som jag har förstått det, en arm av Kvæfjord i Troms.
1: Ja. Ja. Han sa det var helt nydligt där, och han hade så mycket projekt med 2 hytter och hus, och han verkar som en kar som inte sitter så mycket stille.
0: Tror det var väldigt käckt för han att äntligen ha fått lite ferie.
1: Ja.
0: Så att han fick genomfört allt som skulle genomföras. Imorgon får vi oss en ny vän. Imorgon är det torsdag. Vi gläder oss självklart, och hvis du känner att du allerede nu har lust att sända en melding i appen NRK Radio, så är väl det grejt väl?
1: Ja, härlighet, den är öppen, den där dörren där.
0: Ja, den är öppen hela dygnet den.
1: Ja, så skriv till oss hvis du har något du blir glad för, och skriv gärna också lite om dig själv.
0: Ja.
1: Så vi får veta lite om dig och numret ditt då, självklart.
0: Ja, väldigt viktigt, så får vi tag i dig imorgon i 6-tiden. Och jag nämnde det, det är torsdag imorgon, jag har ett spørsmål till dig.
1: Ja.
0: Kan du vara snill och förbereda dig på den faste torsdagsprogramposten Torsdagstrudeluttene?
1: Med glädje.
0: Ja, du känner till den?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi väljer oss vår sång, enten med en liten historia eller utan, men i det minste en begrundelse för varför du vill höra akkurat den sangen.
1: Ja, det ska jag förbereda.
0: Så flott. Blir det pop eller blir det rock eller blir det?
1: Det är hemligt.
0: Ja, så fint.
1: Det var vänta och se.
0: Det blir pop här nu i alla fall. För här kommer Mariah Carey i sangen Always Be My Baby.

Ja, det där var Frida Amundsen som letar efter vägen hem. Du är på kvällsåpent I NRK P1. Jag heter Ellen Flå. Hoppas du har en nydelig kväll. Och det här ser ut som att I alla fall de som har funnit vägen in till appen NRK Radio har och har tagit och bryr med att sända melding. Har ju varit inne om att det har flera som är ut nu och njuter sola den här kvällen den 26 augusti. Det syns jag nydelig att höra. Plötsligt så ju sola gått ned. Det ju så mörkt nu på kvällen, men då kan ju kanske vara kosligt och sett på den här utelys eller tända upp ett bål kanske eller men inte gör det visst att det är skogbrandfare då. Inte se si att du har hört att det var grejt. Okej. Men jag hade lite lust att gå tillbaka till en melding som kom in här lite tidigare för jag hade väldigt lust till att du Randi skulle få ett låtönske på vägen till hytta på Närskogen där du alltså gör dig klar till konsert för Randi hade sista dag på jobb idag för hon nu då blir pensionist. Och då syns det att du skulle få höra lite Coldplay som du hade önskat det. Och jag fann en låt som jag hoppas passar gott för jag hoppas att tiden nu framöver blir det Coldplay sjunger om här, nämligen Magisk. Det här är Magic från 2014.

Det här var Calvin Harris och Rag and Bone Man för en duo. Du fick låta som kom ut i 2019. Den heter Giant. Du hör den här i kvällsöppet. Nu till en lite annan musikgenre. Det här är något så kanske vanligt som norsk soul. Du får Sunbird. Det här är Is the

Det är Rakel som säger det. La mig gå. En liten tur ut i sportens verden igen. Det spelas Liga Cup ikväll i England. Kan fortælle dig att det står 0-0 mellan Bradford och Burnley till pause. Tottenham leder 2-0 över Charlton. Det står 1-1 mellan Newcastle och West Bromwich och Preston mot Everton. Där är det 0-1. De har ännu inte gått till pause. Startar väl lite senare den kampen då. Och så är det fortsatt 1-1 mellan Viking och Dinamo Zagreb I playoff-kampen till Champions League.

Odd Nordstoga. En sång som finns i kvällen på P1 och det passar ju fint att spela han när det handlar om dialekter som lytter Åse har önskat sig. Och hvis du sitter där du som hör på radio nå denne onsdag 26 augusti, hvis du tänker sån, jag har också lust att bestämma vad som ska bli tema på radio. Ja men då kan du göra det, det är så lätt. Du går in i appen NRK Radio och så skriver du tema, gärna en liten setning om varför du väljer akkurat det tema. Det kan vara vad som helst. Mellom himmel och jord. Jag plejer att säga si, det kan vara allt från banan till Shania Twain eller alltså dialekter. På måndag så hade vi bästa sommarminne och idag alltså dialekter och du kan vara med och bestämma. Då går du in i appen NRK Radio och så skriver du ett tema. Jag skriver det tema ner på en lapp och lägger upp i bollen min som jag har med mig in i studio. Och då sån halv tolv så trekker vi alltså vad som blir måndagens tema och det är ju lite gøy. Jag syns att det är väldigt gøy för det blir så mycket forskjellig, ikke sant? Och så syns jag det är morsomt att tänka på att det är någon där ute i landet vårt som har tänkt att ja men det där har jag lust till att höra vad andra menar om eller tänker om. Då syns jag den här kvällen blir väldigt koselig rätt och slett och det är det det plejer att bli. Og jeg synes også Øystein veldig snill med meg her inne i appen NRK Radio, for jeg prøvde da altså å få til det her uttrykket fra utenfor Bergen, sykje-skusjen, og han skriver nå at sykje, det er uthus, og skusjen, det er hems, og han skriver, du får terningkast 6 på innsats, svagt ord på uttale. Men Nilsen Øystein, helt enig, jeg synes ikke jeg fortjener noe. Men da blir det kanskje en svak 3 da tilsammen. Ikke sant, det er dårlig matte og strøk i matte. Og nei, nå må ikke jeg få dårlig selvtillit, for jeg skal nemlig være her en hel time til. Santana ligger klar, og det gjør O Blond og Christian Christensen også. Vi skal høre Sigrun Losbarbo med Vi er fler, og så får du nyheter her på P1, sånn at vi blir litt smartere. Og så må vi jo finne ut av, etter hvert her, hva som skal være apropos låta som avslutter hele sendingen til slutt, det kan du også gjøre inn i appen NRK Radio. Det er mye du kan gjøre. Du kan fortelle om din favorittdialekt, du kan tenke på hvilken sang som bør avslutte sendingen, og du kan foreslå et helt nytt tema. Det er nesten så mange valg at det blir for meget, men du kan velge deg bare en av dem, og hvis alle gjør det, så blir inboxen fullt av gode ting som vi kan nyte i time 2 av kvelden på P1 med Jonas. Og nå får du altså Sigrun Losbarbo med Vi er fler, og så får du nyheter her på P1.

0: Nattradion. Godt selskap i natten.
1: Den fineste sången ska du få. Om det händer

0: Nej, det är lite som kan måla sig med hjembyen. Det är kärlighet gott plantet i själen. Men visst du skulle ge etta för drömmen om att resa tillbaka, så är det ju inte helt säkert att byen är sån som den var i dina glansdagar. De smällvackra Trondheimsjentene för exempel, de virkar inte längre så intresserat.
1: De hängs mest på studenter, gudan med skägg och brilla och paraply.